Hej Marcher heter den nya platta till Tobias Sten och denna sangen heter Säg det till mig och är dansbar ifølge Tobias själv. Du får check ut den nya skiva där du hör på musik. Trond Jensen kommer här nu. Det var du som fick mig till.